а после неки кажат да се журка прави петком, суботом, неделем. Ма какви? Доки парти тайм овде е и средом. Окей, стиж нам еден хит. 2002. Може да нам е познат. Хайде да чуваме още мало. Кога не знаем, сега ще му да откриемо. Наставляме джусканје уз наравно Шамонекс. И How Did You Know?